godt humør, god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

0: Dette burde vært en regel. Hva maks lengde på et møte?
1: En time? Ja, en time.
0: Det burde vært en uskreven regel.
1: Ja, også, men da en time så må det være gode pauser.
0: Ja. Hvor mange møter har du vært I som har vært akkurat en time?
1: Nei, det, jeg har aldri suttet med klokken på sånne ting. I den bransjen som jeg holder på med, så jo møtene litt sånn... Ja, de kan jo pågå en hel dag, på sånn sett, men ikke på samme måte gjerne som I et mindre bedrift. Men det ikke ofte jeg sitter på lange møter, hvis det liksom planleggingsmøter og sånt. Det tar ikke så lang tid, altså.

0: Jeg vil ha ærlig svar akkurat nå, Kristine. Hva utsetter du akkurat nå?
1: Husvask. Husvask.
0: Kan det gjentas ofte? Eller
1: at
0: det bare...
1: jeg utsetter det?
0: Ja.
1: Nei, jeg liker egentlig ikke rot. Så, ja, nei, det bare tiden litt sånn kaos om dagen.
0: Ja. Men tenker du over det når du kommer hjem og tenker, ah, jeg skulle vaske det?
1: Ja, selvfølgelig. I det jeg tråkker inn for dør terskel, så tenker jeg det. Woo!

0: Du får en melding du ikke vil svare på. Ignorerer du, eller svarer du?
1: Jeg svarer, men hvis det ting jeg ikke kan forholde meg, altså hvis jeg ikke vet svaret på det, og ikke vet helt hvordan jeg skal formulere meg, så kan jeg fint si at hei, så meldingen, jeg kommer tilbake til deg med et ordentlig svar senere, bare sånn at vedkommende har vet at jeg har fått det og sånt. Ghosting ikke min greie.
0: Nei, det var akkurat det som var spørsmålet mitt. Ja. Du driver ikke med ghosting?
1: Nei, det synes jeg rett og slett så utrolig lavmål.
0: Ja, det har rett og slett blitt en sport å ghoste.
1: Jeg vet det, og da har du, mister du meg på veien altså.
0: I datingverdenen så har det vært vanlig å ghoste I mange år, men nå gjelder det alt. Ja. Nå det til og med nære venner som velger å ghoste.
1: Ja, nei, da du på en måte bare dust altså.

0: Det burde vært en regel. Hvor mange ganger kan man ombestemme seg?
1: Så mange ganger du vil.
0: Er du en sånn som ombestemmer deg veldig mange ganger?
1: Nei, egentlig ikke. Men vi, jeg synes at jeg har rett til å forandre meningen min, hvis det må til. Mm. Så jeg tenker at vi skal ha en regel på det. Så nei, nå har du brukt opp dine tre ganger, så nå får ikke du lov. Mm. Nei. Det så lenge mange ganger du vil, så lenge det på en måte brett I etter, på et vis.
0: Men hvis du ombestemmer deg 10 ganger da, og jeg sitter og skal ha et svar?
1: Ja, du kan ikke forholde deg til det. Nei, jeg skjønner jo det. Så det jo igjen, vi på privat eller I jobbsammenheng, så ja, la oss si 3.
0: 3 ganger.
1: Ja.

0: Så det er helt unødvendig å skrike sånn.
1: Men det er ikke unødvendig, for altså, er sangen går med Deo!
0: Ja, hvis det ikke inn I trommene mine, altså.
1: Det ikke tilsiktet, det bare at det, han ba meg stå den veien og synge.
0: Ja, men ikke inn I øret mitt.
1: Nei. Men at sangen går, altså ja. Typisk kalypso, med et sånt utrop som Deo!
0: Ja, visst, ja, visst. Jeg skjønner det, så jeg bare finner meg ikke I den skrikingen.
1: Bananer.
0: Ja, visst. Kan ikke du heller for eksempel gå bort til gitaristen, altså? Ja, han... Skrike der, altså, I ja. Fred og ro.
1: Gitaristen. Ja. Men han ba meg å gå bort til dem og stå her.
0: Ja, visst. Ålet. Ålet. Men da tar du det helt sart, altså. Helt sart og soft. Ålet.
1: Ja, mer sånn... Deo!
0: Ja, det for sterkt, altså.
1: Deo?
0: Ja, visst.
1: Deo!
0: Litt så litt sart, altså.
1: Deo!
0: Ja, bedre, ja, visst.
1: Dagen gry, og nå tør det vel.
0: Ja, ja, fint.
1: Deo!

0: Dette for gjennomtrengende, altså.
1: Ja, det ikke det min skyld, for jeg sier bare det som står på notene. Det jo!
0: Sånn. Ja, visst. Ja. Det jeg helt uinteressert i.
1: Ja.
0: Altså, det jeg sier at det for sterkt.
1: Ja, men...
0: Og jeg fikser ikke skriking og jævling.
1: Nei, men det ville altså da ikke grunn bli noe kalypso-plate hvis det ikke kom. Det sånn, det jo! Som typisk kalypso.
0: Dette følte jeg. Dette kom til å gå gært, altså. Jeg så det på kisen. Og jeg tok jobben for Stålas skyld og greier. Ja, jeg tar nå med meg bongotrommer, og så stikker jeg, altså.
1: Ikke ta dette her på den måten. Dette står vi med godt humør. Vi tar og prøver en gang til. Så,
0: ja, fint. Ja, fint er bare det. Det er bare det at det blir for sterkt, liksom.
1: Ja, akkurat. Så jeg kan gå litt lenger bort, kanskje.
0: Heist.
1: Et øyeblikk. Her, kanskje. Det jo...
0: Det er for sterkt fremdeles.
1: Ja, enda lenger bort. Her kan jeg se dem. Der!
0: Ja, det bedre nå. Jeg hører deg fremdeles. Kan du gå ut på gangen?
1: Ja, det kan.
0: Ja, visst, det bra.

0: Jeg glaner, nattskiftet går snart, så tørner vi inn. Giftige ormer i lange baner, skorpioner med hårete bein.
1: Hva er dette?
2: Hva?
1: Dette holder ikke i det hele tatt. Skorpioner med hårete bein er det verste jeg vet.
2: Ja, men det er ikke mitt problem, det står bare det i teksten. For her står det, i teksten står det sånn:
0: giftige ormer i lange baner, skorpioner med hårete bein.
1: Takk og pris, og nå går jeg hjem.
2: Nei, det er litt til her. Det er en sånn litt festlig slutteffekt. Et øyeblikk.
3: Hallo? Jeg har låst deg ut. Det er vranglås på døren her nå. Kan du høre meg?
1: Ja.
3: Jeg har gått i vranglås.
1: Fint.
2: Her er jeg. Jeg kom gjennom vinduet.

nett. Hadde ikke hatt en fula nett, og ikke vært en sønt. Hun skrev av ut i bæla bom og rauta sammen en sputt. Og trolig tetten stod der på en krossett lopp. Og trolig hun var jetten litt med toalett og bil. Hun slengte den bort i pep.

den andre melodien jeg har funnet frem med Wenche Myhre. Det er en låt fra Mary Poppins, som vi hørte en originalsang fra i stad, musicalen fra 1964. Wenche Myhre synger Chim Chim Cheree, en populær låt fra musicalen dette år.

Jeg tenkte vi kunne begynne med noen filmer som har gått denne helgen her, og i hvert fall filmer eller tv-serier, og vi begynner med filmen Aquaman. Den har jo gått i hvert fall et par ganger denne helgen, har jeg sett, og der kunne du høre i hvert fall litt grann av Roy Orbison's She's a Mystery to Me, så får vi en rolig start.

Dette var da fanfaren til filmselskapene 20th Century Fox og Warner Brothers har en annen fanfare. Skal vi sette på den? Jeg har ikke hørt på den på forhånd, men vi hører vel fort om vi drar kjensel på dette her.

Ja, den var jo kul nok. Kanskje ikke fullt så spennende som den vi spilte I sted. La oss høre på den Fox-fanfaren. Den kan vi jo ta. Skal vi høre hvordan den låter? Ja.

Ja, det var jo ganske lik den første, men det var litt tynn lyd på den, synes jeg. Ja. Metro Goldwyn Mayer, fanfaren da, det er jo de som har den løven, det ikke det? Vi får høre om det noe løve her da. Ja, det var faktisk løve, tror jeg da. Men den løven hørtes litt fetere ut på de gamle Metro Goldwyn filmene, synes jeg. La oss høre på opptaket fra Universal Pictures, hvordan den skal vi se.

Ja, fin norsk familiefilm, Hurra for Andersen, 1966. Og hvis vi holder oss på 60-tallet, så var det jo en filmserie som het Stumpa, Stumpa-filmene. De var jo morsomme, Gisle Straume som streng lærer. Og så var det ungene da som fant på mye rampestreker. Det skal være sikkert morsomme de Stumpa-filmene, men mange av dem er jo litt svart-hvit, så vidt jeg vet. Her har vi litt fra den første Stumpa-filmen, Langåsens skolesang.